0: sommer. Kjøl deg ned med den beste sommerstasjonen. Sommerradioen.
1: Ja, nå kommer sommergjestene. De er som Egyptens greshopper.
2: Altså, du ser det, men du tycker inte om sommargjester, du?
1: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrep det också.